0: حرام. كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Helmut Hertz, reze ultraljude dhe printer me boj. Helmut Hertz u bë një nga pionerët në diagnostikimin me reze ultraljude dhe mori një nga patentat e para për një printer inkjet.
1: Scandinavian Albania Radio.